0: радіо рідного міста 97.6.
1: Я відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі

ніби йде в них ток, я двері намертво закрив.

0: with you. What a dangerous thing that I put me through.
1: Коли я виросту, куплю собі машину і буду слухати Янтарна FM.

0: радіо рідного міста.
1: В Україні 5 година. Янтарне FM.

радіо рідного міста. 97,6. Янтарне FM. Радіо стейшн BTSN.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Про штучний інтелект, бо він все частіше вривається в наше повсякденне життя, зокрема і в шкільне також.
2: Скажи, знайшов таку статистику, друзі, значить так, набагато частіше почали робити домашнє завдання з допомогою учнів в школі, саме підлітків від 13 до 17 років.
1: Звертаються діти до чат-ботів, коли роблять домашнє завдання. Я думаю, що батьки, зараз які це слухають, точно для них це не новинка. В принципі, коли під рукою. Так, всі.
2: Тобто 10% всіх, 10% з тих, кого питали, роблять всі домашки повністю в чат-ботах.
1: І що ми будемо з тим всім робити?
2: Сваритися ми будемо. Зараз чекаю.
1: Найчастіше штучний інтелект використовують для пошуку інформації, також щоб розв'язувати якісь математичні задачі, але практично половина всіх школярів вважають, що такі інструменти їм реально допомагають. Навчання. Ну дивись, якщо, наприклад, дійсно є умовно якась річ, правило, яке ти не розумієш, в такому в контексті, мені здається, це круто, що є інструмент, де можна звернутися і там попросити пояснення.
2: Дуже важливе уточнення. Пояснення.
1: Але
2: виконати замість студента чи учня – це крінж.
1: Тому так, якщо дорослі батьки, ви якось можете контролювати таку ситуацію, то звертайте на це увагу, бо це не дуже добре.
2: А я ще нагадаю, що від сьогодні до 2 квітня в нас стартувала реєстрація на НМТ, а потім треба буде то НМТ складати.
1: Самому,
2: без ЩІ, там тобі не дадуть ні годинник, ні телефон, ні списати, і буде то, що є в голові.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Радіо рідного міста. 97,6 FM.

0: спеціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухаю уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
1: Реклама.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Моя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня, Сірка Кемп, Львівське море, на сцені Тіна Кароль. Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
2: Живий звук.
0: Реклама.
3: Свіженький український трек на Янтарне FM.
4: Світі дуже багато причин, а я в світі дуже багато причин, а я

Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM 97.6 FM.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Spotify займається великим прибиранням своєї платформи.
2: Дуже правильний крок, насправді, бо ну це ні для кого не дивина, що в наших плейлистах все частіше можуть з'являтися треки, де є штучний інтелект, і не завжди навіть можна з першого разу розрізнити.
1: Так, згенеровані почути. Вони такі якісно, mm-hmm. так добре, і зачіпають нас до глибин душі, але не несуть з собою якогось такого... Ну, просто, скажімо так, артиста там нема.
2: Та. Ну і тут, звичайно, що розуміємо, що якщо ми говоримо про, ну, будемо говорити про український сегмент, так, про тих музикантів, артистів, які займаються музикою, які дуже багато вкладають ресурсу, енергії, коштів в ті самі треки, в кліпи, ну і порівняти це з просто піснею, яка згенерована штучним інтелектом, це... Ну, така собі
1: трохи
2: історія.
1: Трохи не ок. Spotify має свою позицію щодо цього, і тим самим взяв і видалив майже 5 тисяч треків. Якщо бути точним, то 4739 композицій з 35466, вдумайтеся, які зараз є україномовними в українському сегменті з генерованими штучним інтелектом і так позначені.
2: Це велика частка, насправді. Це дуже багато композицій, пісень. Знову ж таки, повторимось, ми деколи навіть не завжди можемо зрозуміти спочатку, що це згенерована пісня, що там не жива людина.
1: 10 раз більше треків, ніж нас є треків в ротації.
2: Так.
1: Приблизно так. Сол-сол.
2: Тому їм успішні гарні чистки. Добре, що, ну, я просто солідарна з такою думкою. Різні музичні платформи мають різну позицію стосовно пісень, які є згенеровані штучним інтелектом. Мені здається, ця є правильною.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
3: Соціальна реклама. Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
4: Це була соціальна реклама.
0: Радіо Янтарне.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Мама танцює, тато підспівує, а я слухаю Янтарне FM і сміюсь.

0: Цей день в історії.
1: 1648-й. Відбулася битва під Жовтими Водами між повсталими українськими козаками під керівництвом Богдана Хмельницького і авангардом військ Речі Посполитої. 1875-й. Землетрус у Колумбії, що тривав лише 45 секунд, забрав життя 16 тисяч людей. Поруч біля міста Кукуту почалося вивершення вулкану. 1918-й. Почала працювати перша авіапошта у США між Вашингтоном, Філадельфією і Нью-Йорком. 1976-й. Відбулася авіакатастрофа Ан-24 під Черніговом, наслідок якої загинули 52 особи, усі пасажири та члени екіпажу. 1990-й. Прийнята програма повернення кримських татар у Крим. 2022. Український гурт «Калуш» із треком «Стефанія» переміг у конкурсі «Євробачення» із великим відривом, здобувши рекордний 631 бал загалом від міжнародного журі та глядачів.
0: Цей день в історії.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Коли танець – це темп, сила і азарт. Гопак у полтавській традиції – це вибух енергії та техніки. Тут багато стрибків, присідань і швидких акцентів, які тримають увагу з першої секунди. У народі гопак завжди був танцем сили і змагання, хто спритніший і точніший у ритмі. Сьогодні гопак – основа багатьох сценічних постановок, а полтавські колективи часто вирізняються саме драйвом і темповою манерою. Гопак, який заряджає ще до фінального руху.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Реклама. 97.6 FM.

0: так звучить твоє рідне місто. Янтарне FM. Ранковий вайб починається тут. Вмикай по буднях ранкове шоу «Не спати» і заряджайся гарним настроєм. Софія Труш і Тарас Федунь з тобою з 8 до 12 на Янтарне FM.
1: Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго-доброго ранку!
2: Доброго сонячного ранку всім, хто вже з нами. Маємо на годиннику 8.00. Починаємо черговий робочий день.
1: 15 травня. Черговий крайній для тих, хто так, як і ми, п'ятиденки з понеділка по п'ятницю, як бджілочки трудяться на своїх прекрасних, неймовірних, чудових роботах і чекають цих вихідних.
2: Ми починаємо ранкове шоу «Не спати», будемо на зв'язку з тобою з 8 до 12, Тарас Федунь та Софія Труш.
1: Роби гучніше кожну рівненьку годину, ми традиційно починаємо з новин, тому може ти щось пропустив, що зв'язане з нашою громадою, чи взагалі Яворівським районом та околицями, то підкручуй до гори свій приймач.
0: Новини на Янтарне FM.
2: Мостиська міська рада отримала фотоелектричну сонячну електростанцію з акумуляторною системою накопичення енергії. Вона допоможе забезпечити стабільне та незалежне електропостачання поліклінічного відділення лікарні. Проєкт реалізували за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини через відповідне товариство міжнародного співробітництва. А також громада отримала шкільні дошки, які згодом перейдуть для закладів освіти та культури.
1: Команда Новояворівської громадської організації «Гостинець» запрошує дітей та молодь, які через війну змушені були покинути свої домівки, до участі у майстер-класах в межах творчого конкурсу «Сіверський Донець. Очима молоді». 15, 18 та 19 травня. Локація – краєзнавчий музей. Всі деталі в наших соцмережах.
2: Івано-Франківська селищна рада запрошує всіх охочих на концерт класичної музики. Захід відбудеться за підтримки 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського. Вже завтра, 16 травня, початок о 17-й, локація – костелу Пресвятої Трійці, селище Івано-Франкове. Для гостей буде виступати піаніст Володимир Зайцев, випускник Київської консерваторії. Вхід вільний.
1: До новин спорту. Гірник Новояворівськ анонсує Яворівське дербі. Серед юніорів вже сьогодні, 15 травня, відбудеться в Мостиськах матч другого туру вищої ліги чемпіонату Львівщини Ю-19. Із місцевою командою зіграють сьогодні гірники. Локація – стадіон «Карпати». Початок о 18.00.
2: Такі в нас місцеві новини станом на 8 ранку. О 9 почуємося із коротким блоком основних новин, які стосуються нашої країни та світу.
0: Погода на Янтарне FM.
1: Станом на 8 ранку маємо легку хмарність, але сонечко є в Яворівському районі, так, і температура досягнула 10 градусів тепла.
2: Поступово температура буде підніматися, сьогодні має бути тепленько, максимум плюс 20 градусів тепла.
1: Тут не може не тішити. Маємо трошки вітер до 5 метрів на секунду. Сьогодні ще до кінця доби опадів не передбачається. А от кажуть, що субота, неділя і далі цілий тиждень буде то падати, то не падати, то падати, то не падати. А я знаю, що ніколи не буде падати.
2: Те, що незмінне і
1: стабільне.
2: Партнер погоди на Янтарне FM – гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.
4: Янтарна FM.

0: вчора класний був півфінал Євробачення, друзі. Ой, хто дивився, той не пожалів.
1: Ну, а хто не дивився, ти вже точно чув і знаєш, що Україна прийшла до гранд-фіналу Євробачення 2026. В принципі, ми не сумнівалися. Цей фінал відбудеться вже в суботу, завтра.
0: Ну, а якщо говорити про трец, то трошки люди сумнівалися, але вдалося Лелеці дуже гарно виступити. Правда, думки людей розділилися. Одні кажуть, що зазвичай вона би цю композицію рідним співала більше з усмішкою, а цього разу менш. Більш якось стримано було?
1: Так було через події, які сталися в Києві, через ракетну атаку, так, росіянців, яка була напередодні. Тому, в принципі, такі емоції абсолютно є типовими для людини. Тут, навпаки, сцена виступила таким, знаєш, інструментом показати весь оцей внутрішній біль.
0: От, але все-таки чудово виконала пісню, все технічно правильно і, скажімо відверто, 30-секундна нота, яка викликала шалені овації в залі. Ну,
1: це рекорд на Євробаченні. Найбільша нота, яку витягли за весь час.
0: От, тому я скажу чесно, в мене самого мурашки по цьому тілу пробіглися. Тому заявочка на перемогу дуже серйозна. Але, як то кажуть, побачимо, як нас всі підтримують, проголосують. Так що, якщо хтось там поїхав до праці в Польщу, то хай
1: знаєте,
0: голосують вже в суботу.
2: Янтарне FM. 97.6. Радіо.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
1: Реклама.

0: є AI, тепер вже в нас в смартфонів застосунку запустили персональний AI-агент, який допоможе швидше знаходити і отримувати державні послуги прямо в чаті в твоєму телефоні.
1: Це насправді дуже сильно спрощує деякі процеси і скорочує, в принципі, час, так, бо не треба тепер шукати потрібний сервіс самостійно, просто треба ввести дія AI в сам застосунок, і він ж тоді зорієнтує добре послугу під вашу ситуацію і підкаже ваші всі подальші кроки. Тобто пряма консультація.
0: Ну, я би сказав так, колись там не так багато було тих всяких послуг, і ти собі тільки зайшов, клац-клац і все. А тепер послуг стільки різноманітних, що справді асистент зовсім би не завадив. І от перший в світі такий асистент, який тобі може і підказати, як одружитися, розумієш, і як оплатити якийсь податок, як відкрити бізнес, все абсолютно нормально. І навіть, якщо ти не чемний водій чи водійка і порушив десь швидкісний режим, то зразу тобі підкаже пі-бік, заплати штраф.
1: Бо, насправді, іноді виникає така потреба десь кошу запитатися, бо дійсно дуже багато вже там є різних послуг, можна заплутатися. Але от тепер все набагато простіше, це не просто чат-бот, насправді такий собі агент, який не буде просто відповідати такими сухими стандартними фразами, але реально буде допомагати виконувати дії.
0: Ну то супер. Так. Тепер користуємося, оновили собі в телефонах, і якщо щось треба, то можна, є в кого запитатись.
2: Свіженький український трек.

0: Янтарне FM 97.6. Радіо рідного міста.
1: Отак файно любимо радитися з різноманітними цими OpenAI і
2: нейромережами.
1: Так. І от взяли дослідників і довірили. Отаке, знаєте, що кожної забави в кінці, ну, буває така фраза: а що, давайте відкриємо якийсь свій бізнес, та? Сказали, а давайте відкриємо бізнес, але дамо, щоб все робив штучний інтелект.
2: Якось так і сталося. В одній, за рахунок так, однієї ситуації, виділений бюджет в 21 тисячу доларів і дозволили повністю нейромережам керувати закладом. Тобто абсолютно всі процеси від початку до кінця – це все штучний інтелект.
1: То, що би мав робити власник, та, чи там, скажімо, директор, от, все робив штучний інтелект і не пішов бізнес йому.
2: Трошки щось пішло не так. За місяць було зроблено трошки менше 6 тисяч доларів, але водночас пролетіло 16 тисяч доларів на сотні пар гумових рукавичок, пачки серветок, тобто на якісь такі, ну, необдумані, скажімо так, речі, то, певно, ну, щось трошечки, стратегія пішла не туди.
1: Та, десь та акція на гумові рукавички збила його з пантелику, бо насправді було багато помилок із закупкою різноманітних товарів, так, і деякі пропозиції в меню приходилося знімати, і тільки єдиною доброю такою рисою того штучного інтелекту під час цього експерименту стало те, що з бюрократією впорався непогано. Всякі ті папірці, все, що там розмістити, якісь вакансії, так, оформити якісь необхідні документи туди-сюди, як і приклади, туди, ну, то ще більш-менш пішло все гарно. Тому,
2: ну, бачиш, ну, хотіли спробувати? Спробували. Мало би, по ідеї, спрацювати. Такі були очікування, що, ну, раз це штучний інтелект, він ж точно знає, як то, яку тактику, яку стратегію вибрати і як всім покерувати так, щоб той бізнес, та кав'ярня стала просто най-най-най. Ну, але сталося не так, як гадалося.
1: Тому, друзі, не хвилюємося так, ще поки кав'ярні точно не буде відкривати штучний інтелект.

0: від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Неонет 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом. У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі Янтарне FM. Слухай і грай. Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067 272 50 99.
5: Реклама.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: 9 година. Янтарне ФМ.
1: 9.03 на годиннику, ти слухаєш радіо Рідне місто Янтарне ФМ. Короткий огляд важливих подій, тому роби гучніше.
0: Новини на Янтарне ФМ.
2: У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи після удару РФ. Відомо, що внаслідок російського ракетно-дронового удару в ніч на 14 травня кількість загиблих зросла до 24 людей. Серед жертв – троє дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали в Дарницькому районі столиці.
1: Дрони атакували Рязань, горить один з найбільших російських нафтопереробних заводів 15 травня. Це сьогодні вночі. В результаті таких дій він горить і палає, один з найбільших підприємств Росії. Губернатор тої області каже про загибель трьох людей, пошкодження житлових будинків, евакуацію мешканців. Також пошкоджено аеродром у Єрську, який є базою морської авіації РФ.
2: 14 травня паперовий податковий номер більше не є обов'язковим. Його цифровий аналог в дії має таку ж юридичну силу. Можна його згенерувати безпосередньо в застосунку та надсилати його завірену копію до державних установ. Документ має повну юридичну силу.
1: А Європейський Союз планує надати Україні вже перший транш кредиту в розмірі 9 мільярдів євро вже до середини червня 2026 року. Ці кошти використають для покриття бюджетних дефіцитів, закупівлю безпілотників та виплати зарплат військовим. Загальний обсяг кредиту, нагадаємо, 90 мільярдів євро.
2: Ну, зараз це всі основні новини, які стосуються ситуації у нашій країні. Тим часом наша колега Марія Канцлерист вже готує свіжий випуск новин. Його почуємо рівно о 10-й.
0: Погода на Янтарне ФМ.
1: Переважно хмарно, де-не-де все-таки можна побачити сонечко, але в Новояворівську зараз маємо 12 градусів тепла і 5 метрів на секунду вітер.
2: Насправді, сьогодні очікуємо на досить таки теплий день, незважаючи на таку то хмарність, то знову буде трошки сонця. Максимальна температура підніметься до позначки плюс 20.
1: Опадів на сьогодні синоптики нам не передбачають, а в другій половині дня, тому що навіть кажуть, що так трошки і сонечко би мало вийти. Ну, побачимо.
2: А партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться у нас в місті, в Новояворівську, на вулиці Зеленій, 31. Є такі вказівнички, щоб тобі було зручно туди дістатися, а також номер телефону для довідок 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
4: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
5: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
0: Реклама.
6: Янтарна FM.

0: отак ми в гранд-фінал з Євробачення, а тут ще й фінал з великого тенісу, бо Еліна Світоліна стала фіналісткою турніру WTA 1000 в Римі.
1: Українська тенісистка здолала все-таки Ігу Швйонтек, і ми її з цим щиро вітаємо, як і це роблять просто зараз всі українці, соцмережі розлітаються в вітаннях, привітаннях. Це для Світоліної третій фінал в сезоні. Один вона виграла, один програла, ну і також Еліна вперше за 8 років зіграє в фіналі вже в Римі.
0: Насправді цей матч за титул Світоліна зіграє проти четвертої ракетки світу, проти Коко Гоф. От і вже в цю суботу, 16 травня. Тобто у нас в суботу скільки всього буде важливого відбуватися, розумієш? І гранд-фінал Євробачення, і теніс, ну, одним словом, буде чим себе зайняти.
1: У нас такі виходять дуже насичені досить вихідні на різні такі от події важливі для нас, тому від нас з вами лише підтримка.
0: Так, але в принципі ми вже дякуємо дівчатам за такі неймовірні результати. Бо і прохід в гранд-фінал – це чудовий показник. Ну і фінал такого неймовірного турніру – також дуже серйозний показник.

0: вас на серці.
1: Живий звук.
2: 15 травня. Вечорниці у Яворові з Калуш Оркестра. Фестиваль, що вирушає у великий тур Україною. 120 подій у 60 містах. Масштабне шоу без аналогів.

0: багато інших відомих особистостей. Ви почуєте переспіви українських та світових хітів і зможете зробити фото зі всіма артистами та отримати подарунки від них. Не пропустіть! Зустрінемось на українських вечорницях.
1: Реклама.
2: А то п'ятниця сьогодні, Софія?
3: П'ятниця, 15 травня, вже крайній такий будній день тижня. І щоб на такій гарній, ну, скажімо так, солодкій ноті його завершити, то в нас розіграш.
2: Тому ти знаєш, хто в нас сьогодні, а я вже знаю, хто в нас сьогодні. В нас сьогодні наш партнер Марічка Дільна, кав'ярня Крем. Тому ти маєш взяти участь у нашій сьогоднішній забавці. Ти береш і пишеш нам, та? Яку каву ти любиш найбільше? Бо пляски то ми знаємо, знаєш?
3: Ну там, та, але до пляцка то ще треба.
2: Що ти обираєш? Чай, каву, можливо, молоко, можливо, ще якісь є напій.
3: Може, зараз, не знаю, там мохіто вже якесь там піде, айс латте.
2: Може, взагалі якесь какао, чи гарячий шоколад.
3: Угу. Власне,
2: чи
3: свій напій.
2: З зефірочками. Пиши свій улюблений напій до от цих всяких солодощів, що ми завжди кажемо, кава і то до кави, а тут ми вирішили піти навпаки.
3: Так, так. І, власне, таким чином ти будеш реєструватися на наш розіграш. Власне, пиши нам.
2: А, стоп, сайт. Давай сайт використаємо.
3: Давайте спробуємо з сайтом.
2: Давайте, друзі, сьогодні підемо взагалі проти шерсті. Значить, нам треба зайти тобі на сайт Янтарний.фм. Той, що новенький, той, що супермодний, нам хлопці помогли, скліпали там купу всього класно. Але гортаєш сайт в сам низ. І там є така можливість, як зв'язатися.
3: Написати і... повідомлення. Так. Є таке віконечко. Ви пишете своє ім'я, не обов'язково прізвище, просто ім'я напишіть, номер телефону обов'язково. Ну і нижче в самому віконечку, де є повідомлення, то там відповідь на запитання, який ваш напій улюблений.
2: Так. Во, все?
3: Класно.
2: А мені от цікаво. Головне, щоб сайт не ліг. Mm-hmm. От, тому заходь на сайт Янтарне.фм, так і пишеться, Янтарне.фм.com. Я жартую, просто Янтарне.фм. І сам низ гортай, заодно дивися, що відбувається на сайті. І в самому низу пиши ім'я, номер телефону mm-hmm. і правильну відповідь. Тобто, правильна відповідь однозначно будь-яка підходить, що ти вибираєш з напоїв до солодощів.
3: Чекаємо.

0: А вже цієї ночі відбулося жеребкування, так, і стало відомо, в якому порядку виступатимуть учасники Євробачення 2026 у фіналі.
1: І, власне, відомо, що представниця України Лелека буде виступати під номером 7.
0: Адже під час жеребкування вона витягнула такий, як ти кажеш, номер.
1: Випадковий номер, так.
0: Вибір продюсерів він називається взагалі-то в народі, тож саме продюсери Євробачення визначили порядок виступу України в фіналі і дали їй циферку 7. Ну,
1: будемо сьомими. Ну, чекай,
0: щасливе
1: сім,
0: число.
1: Щасливе число, кажу.
2: Але в першій десятці завжди найскладніше.
1: Ну, давай не будемо ставити такі якісь прогнози вже наперед. Воно не завжди залежить від, насправді, порядку. Так, хто коли виступає, тут інше є важливо. Ми в будь-якому разі вболіваємо та підтримуємо.
0: Абсолютно вірно. Тому, якщо там якісь друзі, колеги, куми за кордоном, то щоб вони знали, що вони голосують за цифру 7.
3: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
8: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Реклама.
4: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6 FM.

0: Україні 10 година. Яндарне ФМ.
1: На яку виставу запросив Янівський театр та що відомо про нові ціни на громадський транспорт у Львові? Вітаю, з вами Марія Канцелярист. Тепер про це та інше у випуску. І до локальної інформації. Янівський театр запрошує на прем'єру вистави «За двома зайцями» за мотивами комедійної п'єси українського драматурга Михайла Старицького. Локація – зал засідань. Вулиця Львівська, селище Івано-Франкове. Дата – 17 травня, це неділя. Початок о 17:00. Деталі про квитки є в наших соцмережах. Усі кошти скерують на потреби захисників України.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Міноборони Німеччини планує укласти ще один контракт на суму 2,4 мільярда євро в межах масштабного проєкту для оснащення нових бойових платформ сучасним цифровим зв'язком і забезпечення зашифрованих повідомлень для військ. Загальний обсяг ініціативи оцінюється приблизно в 11,5 мільярда євро. Албанія, Фінляндія та Швеція приєдналися до об'єднаного центру передових технологій з кіберзахисту НАТО. Сьогодні він об'єднує 39 країн як членів НАТО, так і країн-партнерів Альянсу. Його мета – це проведення досліджень і навчання. В Україні більше як 2100 ветеранів війни та родин полеглих захисників отримають виплати на житло. Уряд затвердив грошову компенсацію. За програмою Мінветеранів на загальну суму майже 5 мільярдів гривень. Це українці з інвалідністю внаслідок війни першої і другої групи та родини тих, хто віддав життя за захист батьківщини. Крім того, спрощено механізм отримання компенсації на переобладнання авто для ветеранів з інвалідністю.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І зараз про новини Львова. Нові ціни на проїзд у громадському транспорті обласного центру почнуть діяти вже від завтра, 16 травня. При оплаті леокарти для студентів це 11,5 гривень. Із додатком або загальною леокарти 23 гривні. При оплаті банківською карткою чи телефоном з відповідною техпідтримкою 26 гривень, готівкою 30. Вартість перевезення багажу при безготівковому розрахунку 23 гривні, а при оплаті готівкою 30. Студентський абонемент на всі види транспорту 575 гривень, а загальний 1150. Штраф за безквитковий проїзд 520 гривень. І такою була важлива інформація, згодом лише нові факти цієї доби.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: 10.04, друзі, на годиннику, а на термометрі в Яворівському районі вже 15 градусів тепла.
2: Поступово температура піднімається, сьогодні має бути тепленько, максимум плюс 20 градусів тепла.
1: Маємо невеликі пориви вітру до 6 метрів на секунду, маємо місцями хмарну реальну погоду, але буде тепленько.
2: А партнером погоди на Янтарний ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це ветеранський бізнес, який знаходиться у Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Є багато зручних вказівничків, щоб тобі було зручно туди доїхати, так, або телефон, консультуйся, все тобі підкажуть. 097-617-0109.
2: Разом з тим нагадуємо, що у нас триває розіграш дуже класних смаколиків, сертифікату на 500 гривень кав'ярню Крем, тому реєструйся.
1: Так, і все, що потрібно зробити, це зайти на сайт Янтарний ФМ, прогортати в сам вниз, і там є таке віконечко для спілкування, тому пиши там своє ім'я, номер телефону та напій, який ти найбільше любиш, до якогось смаколика, і ставай учасником розіграшу.

0: Магазин Песто – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин Песто – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама.
4: Янтарне FM.

0: кави, але є альтернатива кави. Отак. Так.
1: Доброго ранку всім слухачам Інтерної ФМ. Тарас Фудин, Софія Стуга. Труш. Труш. Чуєш? От і то все той Віталік.
2: Добре.
1: То все той Віталік. Нам Віталік тут один просто написав.
2: Якому ранок починається з кави.
1: Так, і наш ранок починався з чаю і кави різних напоїв, але можна починати не з кави.
2: Можна і з яблучка такого смачного, соковитого, бо насправді для того, щоб ми були бадьорішими зранку, мали більший заряд енергії, то досить буде просто однієї частинки яблучка смачненького. Але він вже бустить наш мозок.
1: Але як це логічно? Ти і поснідав, і каву замінив, і щелепу розімняв.
2: До речі, зразу артикуляційна розминка.
1: Скажи, якщо яблучко таке трошки твердіше.
2: А чи ж таке чуть кисловате, кисленьке, то вже зразу і прокинувся, і очі відкрилися.
1: Все.
2: І, напевно, лайфхак робочий.
1: Насправді пробуємо з понеділка. З понеділка, як співає один артист.
2: Так, в понеділок замість кави яблука жуємо.
1: Жуємо яблука і чавкаємо в прямому ефірі. Такий, знаєш, такий смачний, такий, знаєш, такий, яблуко надкусиш, такий звук.
3: Йо, Янтарне ФМ.
1: Але яблуко ти до пляцка не візьмеш.
2: Ну, тато, треба чимось запити.
1: От, а щоб чимось запити, треба сказати, що...
2: Улюблений свій напій.
1: Так, ми розіграємо сьогодні сертифікат від нашого партнера на 500 гривень від кав'ярні Крем Марічки Дільної. Тому все, що потрібно зробити, це нам на сайт Янтарне FM. Отак, незвично, так? Але насправді хочемо попробувати, як воно працює. А працює воно дуже файно, якщо чесно. Заходите на сайт Янтарне FM, гортаєте сам низ. Ну, паралельно ознайомитися з новою структурою сайту, який нам зробили хлопці. Дуже крутий. От, але пишете своє ім'я, номер телефону і напій, який ви найбільше любите до солодощів. Не солодощі до напою, а напій до солодощів.
2: Наприклад, Василь пише, що в нього улюблене лате. Оля каже, що велика чашка американо має бути. Маємо від Софії повідомлення, але, власне, Софія, ви не залишили свого номеру телефону, то, будь ласка, продублюйте.
1: Як ми до вас подзвонимо.
2: Та, напишіть, будь ласка, ще раз у відповідь і обов'язково номер телефону. Ви пишете, що солодким смаколиком найкраще пасує капучино. А от Марія пише, що обожнює каву.
1: Мені подобається, що написав Микола борщ, але я думаю, що ну, до борщ, то щось не до того він написав.
2: То
1: Микола,
2: трохи не туди.
1: Напиши, що ти любиш до пляцків, а не перед пляцками.
2: Чекаємо, таким чином ти реєструєшся на наш розіграш.
3: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: І щаслива будеш ти, щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама. Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
1: Новояворівськ. Зустрічай! Роман Скорпіон з новим шоу «Мамо, я закохався». 17 травня, 18.00, Палац культури «Кристал». Купуй квитки на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь і дай емоціям наповнити твоє серце.
0: Живий звук. Реклама.

0: але то зараз всі почнуть прислухатися до наших з тобою слів.
1: Ми будемо чемні.
0: Як ніколи.
1: Абсолютно. Насправді є такий дуже цікавий факт, який говорить про те, що якщо у мові є велика кількість ненормативної лексики, то це показник багатого словникового запасу.
0: Науковці доводять, якщо їм вірити, так, що люди, які реально часто використовують ненормативну лексику, мають реально багатший внутрішній словниковий запас, ніж за тих людей, які взагалі їх не вживають.
1: Ви думали, що то все? А ні. Насправді,

0: мали проблем з самоконтролем, то лайка би не виникала.
1: Ми не агітуємо, ми не пропагуємо, ми...
0: Просто як інформація, та
1: інформатори.
0: Українська мова багата на прекрасну лайку, саме українську. І якщо розібратися і вживати не матюки, а справді лайку, то я би сказав, що то реально людина має мати колосальний словниковий запас.
1: Насправді так, бо якщо ми говоримо про українську мову, зокрема, то вона в нас така дуже красномовна. І красномовна в будь-якому випадку. А тому тут, якщо дійсно детальніше піти в ту тематику, можна багато чого для себе нового взяти, нового вивчити і збільшити свій словниковий запас.
0: Уяви собі, що ти відправляєш людину, яка тобі не подобається, не кудись там на кілька літер, а в, не в поля.
1: Ну, або скажемо так. Або так.
2: Біженький український трек на Янтарне ФМ.

0: маємо таку цікаву інформацію, друзі, для всіх, хто дуже любить м'яско.
1: Угу.
0: То в Новояворівську в нас отут відкрився Smoky House Barbecue.
1: Дуже-дуже крута локація, неймовірне місце для всіх, хто любить справжній барбекю, аромат диму і соковите м'ясо просто з вогню.
0: В їхньому меню і ребра, і рулька, і шия, і підчервина, і шашлик, і качка, і качині ніжки, і качина грудка, і качина шия, і курочка, і крила.
1: І все, що можна придумати, все, що бігало, літало.
0: І багато м'ясних смаколиків.
1: Слюні підбираємо і запам'ятовуємо локацію. Знаходиться Smoky House Barbecue на трасі М10 поруч з заправкою ВОК.
0: Так, якщо виїжджаєте з Новояворівська, залежить з якої сторони, але якщо в сторону Яворова, то ВОК і зразу за ВОК.
1: Там видно, навіть як не видно, то по запаху чутно.
0: Ага, виїжджаєте з Новояворівська, опускаєте вікна і йдете на той неймовірний аромат.
1: То була реклама.

0: Реклама. Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067 272 50 99.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: Шопінг Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Хух. Щось все в тумані.
2: Друже, це не туман. Це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Реклама.
5: 97.6. Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Україні 11 година. Янтарне FM.
1: На яку виставу запросив Янівський театр та що відомо про нові ціни на громадський транспорт у Львові? Вітаю, з вами Марія Канцелярист. Тепер про це та інше у випуску. І до локальної інформації. Янівський театр запрошує на прем'єру вистави «За двома зайцями» за мотивами комедійної п'єси українського драматурга Михайла Старицького. Локація – зал засідань. Вулиця Львівська, селище Івано-Франкове. Дата – 17 травня, це неділя. Початок – о 17:00. Деталі про квитки є в наших соцмережах. Усі кошти скерують на потреби захисників України.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Міноборони Німеччини планує укласти ще один контракт на суму 2,4 мільярда євро в межах масштабного проєкту для оснащення нових бойових платформ сучасним цифровим зв'язком і забезпечення зашифрованих повідомлень для військ. Загальний обсяг ініціативи оцінюється приблизно в 11,5

0: технології з кіберзахисту НАТО. Сьогодні він об'єднує 39 країн, як членів НАТО, так і країн-партнерів Альянсу. Його мета – це проведення досліджень і навчання. В Україні більше як 2100 ветеранів війни та родин полеглих захисників отримають виплати на житло. Уряд затвердив грошову компенсацію. За програмою Мінветеранів на загальну суму майже 5 мільярдів гривень. Це українці з інвалідністю внаслідок війни першої і другої групи та родини тих, хто віддав життя за захист батьківщини. Крім того, спрощено механізм отримання компенсації на переобладнання авто для ветеранів з інвалідністю.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І зараз про новини Львова. Нові ціни на проїзд у громадському транспорті обласного центру почнуть діяти вже від завтра, 16 травня. При оплаті леокарти для студентів це 11 та 5 гривень. Із додатком або загальною леокарти 23 гривні. При оплаті банківською карткою чи телефоном з відповідною техпідтримкою 26 гривень, готівкою 30. Вартість перевезення багажу при безготівковому розрахунку 23 гривні, а при оплаті готівкою 30. Студентський абонемент на всі види транспорту 575 гривень, а загальний 1150. Штраф за безквитковий проїзд 520 гривень. І такою була важлива інформація, згодом лише нові факти цієї доби.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: 11.04, друзі, на годиннику ти слухаєш радіо «Рідне місто» Янтарне ФМ. Трішки про погоду в Яворівському районі та й у Новояворівську, зокрема. Однаково стопчики термометра фіксують 17 градусів тепла.
3: Стане ще тепліше, максимум на сьогодні плюс 20 і без опадів.
2: Без опадів, пориви вітру до 7 метрів на секунду, одягаємося по погоді, дивимося за вікном, що там відбувається, трошки хмарно, може щось накинути трошечки на плечі, вроді вийде сонечко після обіду, то можна і трошки легше.
3: Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
2: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
0: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп». Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
2: Реклама. Янтарне.

0: А отак трішки при п'ятниці поговорити про любов.
1: Трошечки милого такого нам в цей день. Про пінгвінів поговоримо, які освічуються дуже мило, даруючи камінчик.
0: Так, бо в світі пінгвінів, якщо так розібратися, так, то пошук пари перетворюється на справжню романтичну пригоду. Птахи будують гнізда, я нагадаю, з каменя серед льоду, так, і там різноманітна галька, камінчики. І оті камінчики є дуже цінним ресурсом.
1: І от коли хлопчик знаходить ту саму, свою кохану, він не просто до неї підходить, та, а дуже ретельно шукає на всьому узбережжі той найгладший, найідеальніший камінчик.
0: От, а якщо він його знайшов, він підходить, в джобику приносить і кладе, ну, біля ніг коханої, так би мовити.
1: До своєї обраниці.
0: Так.
1: Якщо самка приймає цей жест, то вона камінчик бере і кладе в гніздо. Це означає, що вона згодна бути разом. Дуже-дуже-дуже мило.
0: А якщо не приймає, то копеншпіцен і пішов, шукай далі нормальний камінчик.
1: Але тут ось яка мила процедура.
0: Скажи, пінгвінчики. Як хоча гарно. Вони не супер наймиліші тварини в світі, насправді, по своїй природі, але дуже навіть виявляється, в них також є, наскільки, ну, скажімо, навіть до людей схожі романтичні події.
1: Та. І способи турботи про себе і про своїх близьких.
2: Радіо Янтарне ФМ.
0: А то вже ми вриваємося і говоримо тобі про те, що якраз на цих вихідних буде відкриття в Новояворівську. Тому всі, увага-увага, відкриття першого в Новояворівському мистецького центру під назвою «Талант».
1: Відкриття вже в неділю. Це унікальна локація, місце, де народжується творчість, розкриваються здібності і здійснюються мрії.
0: Там все. Там просто все. Якщо не вірите, що там все, то я вам чуть-чуть перерахую. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, писанкарство, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток. Є навіть експрес-підготовка до школи, називається «Перша чок». От, і навіть група продовженого дня «ДЗ Клаб».
1: Ви думали, що все? А ні, то ще не все. Бо і для дорослих там теж є чим зайнятися. Є танці, зумба, стретчинг і власна студія звукозапису.
0: І це все в одному місці. Уявляєте? От просто все в одному місці.
1: Тому обов'язково заходь на відкриття, дивися, що то за унікальна місцевість і місцина така. Знаходиться простір в місті Новояворівськ на вулиці Шевченка, 8А.
0: Мистецький центр «Талант» – це простір, де ваша дитина розкриває себе по-новому.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне ФМ. Так звучить твоє рідне.

0: Чимось на серці.
1: Живий звук.
2: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
4: Реклама.

0: Друзі, давайте все-таки подивимось, почитаємо, нарандомимо, що ви там любите якісь не смаколики, а які напої до смачних смаколиків.
1: Рандомно випав номер 6 сьогодні. Під номером 6 це слухачка Марія, яка нам написала, що її улюблений напій – це велике лате з цукром та сиропом соленої карамелі.
0: Уявляєш собі?
1: Так прям солодко-солодко.
0: Багато солодощів.
1: І до солодкого. Якщо зараз Марія з нами з'явиться на зв'язку, то солодке буде в неї як подарунок від наших партнерів від кав'ярні Крема річки Дільної.
0: Алло, алло.
2: Алло, добрий день.
1: Добрий
0: Пані
1: день.
0: Марія, добрий день. Знаєте, хто то з вами говорить?
2: Янтар,
0: Павло. О, ви молодець.
1: Супер.
0: Абсолютно вірно. Одно проти мене сидить Софія Тружа, а я Тарас Федонь. І зараз з вами поспілкуємося. Скажіть чесно, так багато цукру. Бо то лате з цукром і ще до пляцків.
1: І карамелька.
0: І карамелька. То
2: дуже люблю солодке.
0: То не буде забагато, ні?
2: Ні, в міру. Раз
0: в тиждень
2: можна.
1: То точно. Ще й п'ятниця сьогодні. Ну, що може бути ліпше? Піти собі на то лате, смачненьке в кав'ярню, крем і ще щось до лати купити.
0: До лати собі докупити. Чесно, Марія, я навіть ніякого питання вам сьогодні не буду задавати, бо в нас сьогодні всі слухачі – це піддослідні кролики.
1: Ми
0: сьогодні
1: тестуємо,
0: як працює сайт. Сайт справився, він витримав цю навалу, бо Телеграм нас, чесно, іноді не справлявся.
1: Марія, скажіть, будь ласка, як вам наш сайт, до речі? Ви там поки писали, знаходили
2: дуже класний.
1: О, файн.
2: Дуже зручно.
0: А що вам це найбільше подобає?
2: Вибирати музику.
1: О, топ-чарт, правда?
0: Топ-чарт.
1: Круто.
0: Нормально,
2: так,
0: нормально.
2: Так, так.
0: Що я скажу, чесно, нехай дістану я, може, від шефа свого. Але, Марія, сьогодні 500 гривень від кав'ярні Крем Марічки Дільної ідуть до вас.
2: Дякую, гарного вам дня, дуже приємно.
0: Все, будьте чемні, підете зробити якоїсь кави, там, смаколки докупити, то познаєш Тінтарне ФМ, ми себе будемо тішити.
2: Дуже дякую.
0: Добре,
1: Майненько,
0: па-па.
1: Все, па-па.
2: Дякую, до побачення.
0: Отак, скоренько. А що, ти хотіла що ще попитатися?
1: Та що будемо питатися? Сайт сподобався,
0: сайт,
1: все
0: робе,
1: класно.
0: Робе.
1: Ми тепер в такому режимі будемо надалі працювати. Десь колись, може, про Телеграм будемо ще згадувати, він нам стане в нагоді, але в основному, лежить не тільки розіграшів стосується, як вас щось турбує, хвилює, ви хочете спитатися, а хочете залишитися анонімним, наприклад, та? То тут така можливість є.
0: Так, бо навіть коли ми говорили, що беремо інтерв'ю, навіть того самого мера Новояворівська, так, і казали, а ось це одно, там, я стидаюся таке спитатися, а тут, а, будь ласка, як таке, скільки там, 900 символів, гоу, точно має вистачити для того, щоб запитати. Але ми не про то, ми про те, що забавки наші всі різноманітні будуть проходити 99% через сайт, бо він у нас класний.
1: Так, власне, оновлений. Хто ще сайту не бачить, то обов'язково заходьте, дивіться, і якщо хтось не розумієте, про що ми говоримо, то заходите на наш сайт Янтарна.фм, гортаєте в сам кінець, там внизу є віконечко таке, де ви можете нам відправити своє повідомлення.
0: Так, абсолютно анонімно. Або коли ми бавимося з вами в різні забавки, то не анонімно, бо ви вказуєте свій номер телефону, і ми можемо до вас телефонувати. А якщо не вказуєте, то нас принаймні потім совість не болить, що нема телефону в Телеграмі чи ще десь.
1: Ну, сьогодні так, а з розіграшами ми почуємося вже в понеділок.
0: Так, розіграші продовжаться з понеділка.
3: Якщо не спати, то з нами. Софія Труш та Тарас Федунь знають, як зробити твій ранок дійсно добрим. Не спати. Щобудня з 8 до 12 на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
6: Радіо рідного міста. Янтарне.

0: В Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: Коли благодійний забіг «Нація вільних» проведуть у громаді та що відомо про новий проєкт природного парку «Сколівські Баскиди». Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. Нині про актуальне. І спершу до локальних повідомлень. У Новояворівську проведуть четвертий благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих і дітей. Реєстрація вже триває. Мета – збір коштів на спеціалізоване обладнання для реабілітаційного відділення лікарні імені Юрія Липи. Дата – 7 червня, час старту – 10:00. Усі деталі вже є в наших соціальних мережах.
0: Новини Янтарне ФМ.
1: І до новин держави. Сьогодні наша країна зустріла вдома 205 українців. Із російського полону повертаються воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Президент Володимир Зеленський інформує, що це перший етап обміну тисяча на тисячу. Серед звільнених – рядові сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 22-го року. Вони захищали Україну в Маріуполі, на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та на Чорнобильській атомній станції. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в межах візиту до молдовського міста Бельці ознайомився з роботою Центру української мови та культури при Держуніверситеті імені Олега Руссо та зустрівся з активом громади в українському домі спілки «Заповіт». Враховуючи велику кількість українців у цьому регіоні Молдови та важливість підтримки зв'язків із батьківщиною, Андрій Сибіга повідомив про рішення підвищити статус українського консульства у Бельцях до генконсульства.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На території Національного природного парку «Сколівські Баскиди» розпочинається реалізація природоохоронного заходу. Метою проєкту є облаштування інфраструктури рекреаційної ділянки «Павлів потік» для створення комфортного та безбар'єрного доступу для всіх відвідувачів, зокрема людей з інвалідністю, маломобільних груп населення, людей старшого віку, батьків із дитячими візочками та інших категорій громадян, які потребують зручного простору для пересування. Про це інформує Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної адміністрації. І на цей момент це всі основні акценти. І наш ефір триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: На годинку маємо 12:04, друзі. Так, говоримо трішки про погоду. Та після новин, після актуальних новин, трішки про погоду. В Новояворівську насправді класна погода, така
3: тепленько.
2: Взагалі 17 градусів, показує стопчики термометра. Десь сонце більше в Яворівському районі, десь менше. Головне, що без дощу поки що.
3: Небо трошки затягнуто, трошки вітерець є, але досить комфортно, не дуже прям так вже й спекотно. Максимум на сьогодні плюс 20 градусів тепла.
2: Ну і якщо про вітер, то й згадувати, то 7 метрів на секунду.
3: Партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
2: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, номер телефону їх для довідок 097-617-0109, 097-617-0109.
3: А на годиннику маємо 12:05, отже будемо завершувати ранкове шоу «Не спати».
2: Все на цьому тижні, бувайте здорові, не забувайте, що сьогодні міжнародний день сім'ї. Якщо така можливість є, побудьте сім'єю, зателефонуйте до близьких, рідних, напишіть смс, помиріться, якщо щось не так. Якщо вже щось так склалося, що та частина людей, яка є вашою сім'єю, навіть зараз не звернула вами, помоліться за них. Все є абсолютно нормально. З вами з понеділка по п'ятницю Софія Труш, Тарас Ведонь в ранковому шоу «Не спати» на Інтерне ФМ. Почуємося рівно в понеділок. Па-па.
0: Якщо не спати, то з нами. Софія Труш та Тарас Федунь знають, як зробити твій ранок дійсно добрим. Не спати. Щобудня з 8 до 12 на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Реклама. Янтарне ФМ.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама. 97.6 FM.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Знову не бачиш, котра година?
3: А-а.
2: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
6: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери, 1А. Телефон 067-272-5099.
7: Реклама.
8: Радіо «Янтар».

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Коли благодійний забіг «Нація вільних» проведуть у громаді та що відомо про новий проєкт природного парку «Сколівські Бескиди». Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. Нині про актуальне. І спершу до локальних повідомлень. У Новояворівську проведуть четвертий благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих і дітей. Реєстрація вже триває. Мета – збір коштів на спеціалізоване обладнання для реабілітаційного відділення лікарні імені Юрія Липи. Дата – 7 червня, час старту – 10:00. Усі деталі вже є в наших соціальних мережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави. Сьогодні наша країна зустріла вдома 205 українців.

0: обміну – 1000 на 1000. Серед звільнених – рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 22-го року. Вони захищали Україну в Маріуполі, на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та на Чорнобильській атомній станції. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в межах візиту до молдовського міста Бельці ознайомився з роботою Центру української мови та культури при Держуніверситеті імені Олеко Руссо та зустрівся з активом громади в українському домі спілки «Заповіт». Враховуючи велику кількість українців у цьому регіоні Молдови та важливість підтримки зв'язків із батьківщиною, Андрій Сибіга повідомив про рішення підвищити статус українського консульства у Бельцях до генконсульства.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На території Національного природного парку «Сколівські Бескиди» розпочинається реалізація природоохоронного заходу. Метою проєкту є облаштування інфраструктури рекреаційної ділянки «Павлів потік» для створення комфортного та безбар'єрного доступу для всіх відвідувачів, зокрема людей з інвалідністю, маломобільних груп населення, людей старшого віку, батьків із дитячими візочками та інших категорій громадян, які потребують зручного простору для пересування. Про це інформує Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної адміністрації. І на цей момент це всі основні акценти. І наш ефір триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6 FM.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Новояворівськ. Зустрічай, Роман Скорпіон з новим шоу «Мамо, я закохався». 17 травня, 18.00, Палац культури «Кристал». Купуй квитки на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь і дай емоціям наповнити твоє серце.
3: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
4: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
5: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі», Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм «Лакомі.Маркет» і завжди знайте про новинки.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

Реклама. 15 травня. Вечорниці у Яворові з Калуш Оркестра. Фестиваль, що вирушає у великий тур Україною. 120

0: багато інших відомих особистостей. Ви почуєте переспіви українських та світових хітів і зможете зробити фото зі всіма артистами та отримати подарунки від них. Не пропустіть! Зустрінемось на українських вечорницях.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Реклама.
5: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
6: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
5: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
7: Вітаю! За мікрофоном Микола Оберець. Ви коли-небудь задумувались, чому ми можемо нескінченно довго дивитися на те, як тече вода? У цьому русі вся правда життя. Вона ніколи не зупиняється, вона обходить перешкоди і завжди знаходить свій шлях до моря. Сьогодні в нашому ефірі пісня «Стихія». Пісня-символ нестримного часу та вічного оновлення. Історія шедевра «Тече вода». Коли зустрічається композитор Ігор Поклад та поет Юрій Рибчинський, народжуються пісні, які стають легендами. «Тече вода» – одна з таких. Написана у 70-х роках, вона стала справжнім маніфестом нової української музики. Енергійної, сучасної, але з глибоким фольклорним корінням. Найбільш відоме виконання належить Софії Ротару. Її голос у пісні звучить як справжня сила природи. Потужно, чисто і водночас неймовірно жіночно. Вона не просто співає, вона веде слухача за собою цим гірським потоком. Текст пісні наповнений образами, які зрозумілі кожному українцю. Вода, що тече через пороги – це символ долі, яку неможливо втримати в руках, але якої можна захоплюватися. Це пісня про те, що минає, але водночас усе залишається в пам'яті. Це нагадування треба жити сьогодні, відчувати цей потік і не боятися стрімких поворотів долі. Кожна хвиля в цій пісні – це нова надія. Ритмічна структура «Тече вода» була революційною для свого часу. Поєднання фольклорних мотивів із елементами фанку та поп-року зробили її суперхітом. Вона звучить свіжо навіть зараз, у 2026 році, бо справжня енергія не має терміну придатності. Вона пульсує, вона надихає, вона заряджає. Друзі, нехай ваше життя тече так само впевнено і красиво, як ця пісня. Не бійтеся течії, вона обов'язково винесе вас до берегів щастя. Слухаємо разом, легендарна «Тече вода».

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Ресторан «Соната» – чудове місце для відпочинку чи святкування. Смачна кухня, вишукані коктейлі, просторий зал для весіль і менші окремі зали для різних банкетів, зручна літня тераса та окремі альтанки для компаній. А ще у «Сонаті» можна смачно пообідати. Ресторан «Соната», Шевченка, 28, телефон 098-129-66-17.
3: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
4: Почали шукати, який реально телефон найпопулярніший. І така статистика, друзі, просто на мільйон.
5: Цікаво. Найпопулярнішим мобільним телефоном за всю історію стала кнопкова Nokia, я не знаю, 1100, та?
4: 11200. Я тобі як
5: old. Але Nokia, бач, не iPhone. Модель була випущена в 2003 році і купили цю модельку 250 мільйонів людей в всьому світі.
4: Уяви собі.
5: Вау.
4: То не то, щоб реклама, але просто реально друге місце посіла теж Nokia. От. Але та модель називалася 1110. От. А і аж третім в позиції опинився iPhone, і то був iPhone 6 і iPhone 6 Plus. Тоді разом компанія Apple продала 224 мільйони саме цих двох смартфонів.
5: Але ще один такий факт, навіть після того, як з'явився перший iPhone в 2007 році, та навіть тоді ще телефони Nokia довго лишалися масовими.
4: Звісно, що та. Донедавна.
5: Та.
4: Я навіть знаю людей, які зараз поціновують такі телефони, і якщо би десь комусь щось попалося, то готові купити.
5: Однозначно,
4: вони супер недорогі, але вони супер якісні і гарно тримають сигнал. Там в них нема цих функцій, зв'язаних з соціальними мережами, але іноді це, напевно, навіть в плюс.
5: Угу.
3: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Золота колекція 90-х на Янтарне FM.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
0: Реклама.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Які зустрічі в громаді пройшли в межах форуму військових письменників та що відомо про інцидент у Львові з мером міста на площі Ринок. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. Нині про важливе. І спершу до новин локального. У блоку у Новояворівську відбулися творчі заходи Всеукраїнського форуму військових письменників. Уже восьмий рік поспіль цей захід об'єднує митців, які через силу слова передають свої переживання та радість і надії. До бібліотеки громади завітали цього разу військові письменники Андрій Фролов, Наталія Сідлар-Дубова та Едуард Крохмалюк.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І тепер до новин держави та світу. Польща інтегрує дрони. В кожен військовий підрозділ використовує 411 тисяч цивільних пілотів для військових цілей. Крім того, співпраця з Україною дозволяє Польщі впроваджувати передовий досвід у використанні безпілотників, який визначається критично важливим. Плани передбачають впровадження FPV-дронів уже на рівні відділення та формування цілих батальйонів безпілотних систем. Це продиктовано необхідністю контролювати сіру зону глибиною до 60-80 кілометрів. Сили безпілотних систем ЗСУ заявили про ураження ворожих цілей літака Б-200 «Альтаїр», гвинтокрилу К-27, зенітно-ракетного комплексу «Торем-2», зенітно-ракетно-гарматного комплексу «Панцер-С-1» та корабля із боєкомплектом. Робота тривала в координації з Центром глибинних уражень сил безпілотних систем. Йдеться про низку прицільних ударів по авіації, засобах протиповітряної оборони, логістичних об'єктах і місцях розташування особового складу противника. Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про різке зростання активності безпілотних літальних апаратів поблизу майданчиків українських атомних електростанцій. В МАГАТЕ зафіксували за час масштабних атак РФІ 13-14 травня понад 160 польотів БПЛА поблизу Південно-Української, Чорнобильської та Рівненської атомних електростанцій в Україні.
0: Янтарне ФМ.

0: встановленою рідиною. Подія сталася сьогодні на площі Ринок. Особу зловмисника встановили. Ним виявився 46-річний львів'янин. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. І на цей момент це всі основні акценти, тож лишайтеся на музичній хвилі кращого радіо.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
2: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Неонет 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом. У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі Янтарне FM. Слухай і грай. Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
2: Реклама.

0: Хвилі.
1: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
2: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
1: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше ніж змагання, рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя, старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора, відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
1: 15 травня. Вечорниці у Яворові з Калуш Оркестра. Фестиваль, що вирушає у великий тур Україною. 120 подій у 60 містах. Масштабне шоу без аналогів.

0: багато інших відомих особистостей. Ви почуєте переспіви українських та світових хітів і зможете зробити фото зі всіма артистами та отримати подарунки від них. Не пропустіть! Зустрінемось на українських вечорницях!
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Кіна Кароль». Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
3: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: А що, давайте відкриємо якийсь свій бізнес, та? Сказали, а давайте відкриємо бізнес, але дамо, щоб все робив штучний інтелект.
2: Якось так і сталося. В одній, за рахунок так, однієї ситуації виділений був бюджет в 21 тисячу доларів і дозволили повністю нейромережам керувати закладом. Тобто абсолютно всі процеси від початку до кінця – це все штучний інтелект.
1: То, що би мав робити власник, та, чи там, скажімо, директор, от, все робив штучний інтелект і не пішов бізнес йому.
2: Трошки щось пішло не так. За місяць було зроблено трошки менше 6 тисяч доларів, але водночас пролетіло 16 тисяч доларів на сотні пар гумових рукавичок, пачки серветок, тобто на якісь такі, ну, необдумані, скажімо так, речі, то певно, ну, щось трошечки, стратегія пішла не туди.
1: Та, десь та акція на гумові рукавички збила його з пантелику, бо насправді було багато помилок із закупкою різноманітних товарів, так, і деякі пропозиції в меню приходилося знімати, і тільки єдиною доброю такою рисою того штучного інтелекту під час цього експерименту стало те, що з бюрократією впорався непогано. От всякі ті папірці, все, що там розмістити, якісь вакансії, так, оформити якісь необхідні документи туди-сюди, як ті приклади, туди то ще більш-менш пішло все гарно. Тому...
2: Ну, бачиш, ну хотіли спробувати? Спробували. Мало би по ідеї спрацювати, такі були очікування, що ну раз це штучний інтелект, він ж точно знає, як то, яку тактику, яку стратегію вибрати і як всім покерувати так, щоб той бізнес, та кав'ярня стала просто най-най-най. Ну, але сталося не так, як гадалося.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарі.

0: радіо рідного міста. 97,6. Янтарне FM.
1: Я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і мої тати.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
2: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном, розацеа, куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
6: Реклама.

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Які зустрічі в громаді пройшли в межах форуму військових письменників та що відомо про інцидент у Львові з мером міста на площі Ринок. Мої вітання, в студії працює Марія Канцелярист, і нині про важливе. І спершу до новин локального. У блоку у Новояворівську відбулися творчі заходи Всеукраїнського форуму військових письменників. Уже восьмий рік поспіль цей захід об'єднує митців, які через силу слова передають свої переживання та радість і надії. До бібліотеки громади завітали цього разу військові письменники Андрій Фролов, Наталія Сідлар-Дубова та Едуард Крохмалюк.
0: Новини Янтарне ФМ.
1: І тепер до новин держави та світу. Польща інтегрує дрони. В кожен військовий підрозділ використовує 411 тисяч цивільних пілотів для військових цілей. Крім того, співпраця з Україною дозволяє Польщі впроваджувати передовий досвід у використанні безпілотників, який визначається критично важливим. Плани передбачають впровадження FPV-дронів уже на рівні відділення та формування цілих батальйонів безпілотних систем. Це продиктовано необхідністю контролювати сіру зону глибиною до 60-80 кілометрів.

0: комплексу «Торем-2», зенітно-ракетно-гарматного комплексу «Панцер-С-1» та корабля із боєкомплектом. Робота тривала в координації з Центром глибинних уражень сил безпілотних систем. Йдеться про низку прицільних ударів по авіації, засобах протиповітряної оборони, логістичних об'єктах і місцях розташування особового складу противника. Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про різке зростання активності безпілотних літальних апаратів поблизу майданчиків українських атомних електростанцій. В МАГАТЕ зафіксували за час масштабних атак РФІ 13-14 травня понад 160 польотів БПЛА поблизу південно-української, Чорнобильської та Рівненської атомних електростанцій в Україні.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: Оленою Рідиною. Подія сталася сьогодні на площі Ринок. Особу зловмисника встановили. Ним виявився 46-річний львів'янин. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. І на цей момент це всі основні акценти, тож лишайтеся на музичній хвилі кращого радіо.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.
2: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
1: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.
3: За тобою скучаю циклічно. Це не наче проливи відливи. Може бути, що це психічно.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
4: Новояворівськ. Зустрічай! Роман Скорпіон з новим шоу «Мамо, я закохався». 17 травня, 18.00, Палац культури «Кристал». Купуй квитки на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь і дай емоціям наповнити твоє серце.
5: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама. Янтарне FM.

0: Реклама. Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: 15 травня. Вечорниці у Яворові з Калуш Оркестра. Фестиваль, що вирушає у великий тур Україною. 120 подій у 60 містах. Масштабне шоу без аналогів. Стадіони, атракціони, гастрономія, крафт та розваги для всієї родини. На сцені Калуш Оркестра, Стася, блогери MC Оптиміст та Офрина та багато інших відомих особистостей. Ви почуєте переспіви українських та світових хітів і зможете зробити фото зі всіма артистами та отримати подарунки від них. Не пропустіть! Зустрінемось на українських вечорницях!
3: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
4: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
5: Мене звати Давид, мені 5 років, і я слухаю Янтарне ФМ.

0: ранковому шоу «Не спати».
1: Відкриття першого в Новояворівському мистецького центру під назвою «Талант».
2: Відкриття вже в неділю. Це унікальна локація, місце, де народжується творчість, розкриваються здібності і здійснюються мрії.
1: Там все. Там просто все. Якщо не вірите, що там все, то я вам чуть-чуть перерахую. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, писанкарство, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток. Є навіть експрес-підготовка до школи, називається «Це перша чок», от, і навіть група продовженого дня «ДЗ Клаб».
2: Ви думали, що все? А ні, то ще не все. Бо і для дорослих там теж є чим зайнятися. Є танці, зумба, стретчинг і власна студія звукозапису.
1: І це все в одному місті. Уявляєте? От просто все в одному місті.
2: Тому обов'язково заходь на відкриття, дивися, що то за унікальна місцевість і місцина така. Знаходиться простір в місті Новояворівськ на вулиці Шевченка, 8А.
1: Мистецький центр «Талант» – це простір, де ваша дитина розкриває себе по-новому. То була реклама.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.
4: Вмикай свій настрій з Янтарне FM 97.6. 97.6.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Який ремонт дороги триває в Судовій Вишні Яворівщини та скільки гектарів ярих культур засіяли в області? Мої вітання, це Марія Канцелярист. Нині важливі подробиці. І на початку до новин локального блоку. Триває капітальний ремонт автомобільної дороги Львів-Шегині в Судовій Вишні Яворівщини. Роботи охоплюють ділянку протяжністю 1,2 кілометра. Вона проходить через центральну частину міста. Фінансування ремонту здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та співфінансування з місцевого бюджету Судово-Вишнянської територіальної громади.
0: Новини на Янтарне ФМ.

найбільших нафтопереробних підприємств Росії. За рік він здатен переробити близько 17 мільйонів тонн нафти, бензин, дизельне та реактивне пальне, яке виробляє НПЗ «Рязанський», використовують для потреб російських окупаційних військ. У квітні 26-го року морські порти України перевалили 8,2 мільйона тонн вантажів, що на 35,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це звітує адміністрація морських портів України. Це відбулося попри суттєве збільшення атак на портову інфраструктуру. До слова, інтенсивність обстрілів дронами

0: сцені. Обладнання для сонячної генерації на сьогодні встановили в медичних закладах України в кількості 251 локація. Також Міністерство охорони здоров'я України планує до кінця 2026 року забезпечити сонячну генерацію ще в майже 400 профільних закладів. Ця робота триватиме в партнерстві з Міненергетики України у співпраці з ЮНІСЕФ і організацією Червоного Хреста.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Господарства усіх категорій на Львівщині засіяли ярих культур на площі майже 375 тисяч гектарів, а це становить 72% прогнозованих площ. Про це йдеться у звіті Департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації. І нині ви в курсі всіх основних повідомлень, і їхнє оновлення вже готується.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин «Майфіш» в Івано-Франковому. «Майфіш» – і життя відчувається смачніше.
5: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
6: «Неонет» – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай. «Неонет» – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама.
8: Янтарне FM.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Соціальна реклама.
3: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
2: Це була соціальна реклама.
4: 97,6 Янтарне ФМ.

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Кіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
0: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі», Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
3: Новояворівськ. Зустрічай, Роман Скорпіон з новим шоу «Мамо, я закохався». 17 травня, 18:00, Палац культури «Кристал». Купуй квитки на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь і дай емоціям наповнити твоє серце.
4: Живий звук.
5: Реклама.

0: складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Гуцульські танці завжди мають свій темп і характер. Гуцулка – один із найпоширеніших танців Гуцульщини. Це парний або груповий танок із чітким ритмом, дрібним кроком і характерними притупами. Часто гуцулку танцюють під живу музику з імпровізацією та зміною темпу. Вона проста за формою, але дуже емоційна, бо кожен танцівник додає свій настрій. Гуцулка – коли Карпати танцюють у ритмі.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
3: Kia AI тепер вже в нас смартфонів застосунку. Запустили персональний AI-агент, який допоможе швидше знаходити і отримувати державні послуги прямо в чаті в твоєму телефоні.
4: Це насправді дуже сильно спрощує деякі процеси і скорочує, в принципі, час, так, бо не треба тепер шукати потрібний сервіс самостійно, просто треба ввести Kia AI в сам застосунок, і він же тоді зорієнтує добре послугу під вашу ситуацію і підкаже ваші всі подальші кроки. Тобто пряма консультація.
3: Ну, я би сказав так, колись там не так багато було тих всяких послуг, і ти собі тільки зайшов, клац-клац і все, а тепер послуг стільки різноманітних, що справді асистент зовсім би не

0: пипика и порушив десь швидкісний режим, то зразу тобі підкаже пібік, заплатиш.
1: Бо насправді іноді виникає така потреба десь кошу запитатися, бо дійсно дуже багато вже там є різних послуг, можна заплутатися. Але от тепер все набагато простіше, це не просто чат-бот, насправді такий собі агент, який не буде просто відповідати такими сухими стандартними фразами, але реально буде допомагати виконувати дії.
2: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
3: Мене звати Павло, мені 6 років, я слухаю Янтарне.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Купити окуляри дешево – легко.
3: А от добре у них бачити – складніше.
4: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном, розацеа, куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067 272 50 99.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У «Флавер Мі» знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів «Флавер Мі». Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм «Флавер Мі».
3: Реклама.

0: В Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Який ремонт дороги триває в Судовій Вишні Яворівщини та скільки гектарів ярих культур засіяли в області? Мої вітання, це Марія Канцелярист. Нині важливі подробиці. І на початку до новин локального блоку. Триває капітальний ремонт автомобільної дороги Львів-Шегині в Судовій Вишні Яворівщини. Роботи охоплюють ділянку протяжністю 1,2 кілометра. Вона проходить через центральну частину міста. Фінансування ремонту здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та співфінансування з місцевого бюджету Судово-Вишнянської територіальної громади.
0: Новини на Янтарне ФМ.

переробити близько 17 мільйонів тонн нафти, бензин, дизельне та реактивне пальне, яке виробляє НПЗ «Рязанський», використовують для потреб російських окупаційних військ. У квітні 26-го року морські порти України перевалили 8,2 мільйона тонн вантажів, що на 35,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це звітує адміністрація морських портів України. Це відбулося попри суттєве збільшення атак на портову інфраструктуру. До слова, інтенсивність обстрілів

0: обладнання для сонячної генерації на сьогодні встановили в медичних закладах України в кількості 251 локація. Також Міністерство охорони здоров'я України планує до кінця 2026 року забезпечити сонячну генерацію ще в майже 400 профільних закладів. Ця робота триватиме в партнерстві з Міненергетики України у співпраці з ЮНІСЕФ і організацією Червоного Хреста.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Господарства усіх категорій на Львівщині засіяли ярих культур на площі майже 375 тисяч гектарів, а це становить 72% прогнозованих площ. Про це йдеться у звіті Департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації. І нині ви в курсі всіх основних повідомлень, і їхнє оновлення вже готується.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Діджа. Реклама. Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У «М&М Тойс» на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. «М&М Тойс», Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ «Центральний», Яворів, Тичини 3, ТЦ «Маквей». Енергія та продуктивність на весь день – це про заняття в спортивному клубі «Спортлайн». Твоя мрія та мета – мати підтягнуте тіло? Тобі допоможуть наші тренери. Якщо бажаєш покращити свою витривалість, тоді бокс, кікбоксинг та силові тренування – саме для тебе. В наявності чудовий вибір спортивного харчування та вітамінів, подарункові сертифікати та абонементи на різні терміни. Обирай «Спортлайн» і здивуй усіх результатами. Новояворівськ, Приозерна, 7.
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Реклама. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Кіна Кароль. Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
4: Живий звук.
5: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
6: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
7: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
8: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
7: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
9: Вітаю! За мікрофоном Микола Оберець. Ви помічали, як одна мелодія може змінити колір дня? Навіть якщо за вікном сіро, достатньо перших акордів цієї пісні, щоб уявити себе на сонячній галявині, де шелестить листя і співає саме літо. Сьогодні в нашому ефірі пісня «Посмішка», пісня «Вітамін». Ми згадуємо історію та неймовірний драйв шедевра «Гай, зелений гай». Ця композиція з'явилася на початку 80-х і миттєво стала народним хітом. Композитор Олександр Злотник створив мелодію, яку неможливо забути. А поет Юрій Рябчинський написав слова, що стали близьким кожному. Але справжнім двигуном цієї пісні став Назарій Яремчук. Його осяйна посмішка та неймовірна харизма зробили гай символом української естради того часу. Кажуть, що на концертах Яремчука цю пісню завжди просили на біс, бо вона дарувала людям відчуття легкості, якого так часто не вистачає в буденному житті. Текст пісні – це проста, але водночас дуже глибока філософія щастя. Гай тут виступає не просто як ліс, а як простір, де серце стає вільним. Це пісня про перші почуття, про прогулянки до світанку і про те, що природа є найкращим декоратором нашого кохання. Вона вчить нас помічати красу навколо і цінувати моменти щирої радості. Музично «Гай, зелений гай» – це еталонний зразок українського поп-фанку. Вона поєднує в собі західні танцювальні ритми з нашою рідною мелодикою. Саме тому вона звучить сучасно навіть через 40 років. Це музика, під яку хочеться жити, творити і, звичайно ж, танцювати. Друзі, я бажаю вам сьогодні знайти свій власний зелений гай. Місце, де ви відчуєте себе щасливим та спокійним. Нехай ця пісня подарує вам гарний настрій на весь залишок дня. Слухаємо разом «Сонячний гай, зелений гай» у виконанні незрівнянного Назарія Яремчука.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Ресторан «Соната» – чудове місце для відпочинку чи святкування. Смачна кухня, вишукані коктейлі, просторий зал для весіль і менші окремі зали для різних банкетів, зручна літня тераса та окремі альтанки для компаній. А ще у «Сонаті» можна смачно пообідати. Ресторан «Соната», Шевченка, 28, телефон 098 129 66 17.

0: і шия, і підчеревна, підчеревина, і шашлик, і качка, і качені ніжки, і качена грудка, і качена шия, і курочка, і крила.
1: І все, що можна придумати, все, що бігало, літало.
0: І багато м'ясних смаколиків.
1: Слюні підбираємо і запам'ятовуємо локацію. Знаходиться Смокі Хаус Барбекю на трасі М10 поруч з заправкою ВОК.
0: Так, якщо виїжджаєте з Новояворівська, залежить з якої сторони, але якщо в сторону Яворова, то ВОК і зразу за ВОК.
1: Там видно, навіть як не видно, то по запаху чутно.
0: Ага, виїжджаєте з Новояворівська, опускаєте вікна і йдете на той неймовірний аромат.
1: То була реклама.
2: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Хто дуже любить м'яско, тут відкрився Smokey House Barbecue.
2: Дуже-дуже крута локація, неймовірне місце для всіх, хто любить справжній барбекю, аромат диму і соковите м'ясо просто з вогню.
1: В їхньому меню і ребра, і рулька,

0: Реклама.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. 2-й поверх, телефон 067-495-99-78.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
5: Янтарне FM 97.6.

0: В Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: Який ремонт дороги триває в Судовій Вишні Яворівщини та з ким зіграє завтра футбольний клуб «Гірник» Новояворівськ? Вітаю, з вами Марія Канцелярист. І тепер випуск про підсумки. І спершу до новин держави та світу. Україна посилила атаки БПЛА на енергоінфраструктуру Росії, подвоївши кількість уражених нафтопереробних заводів із початку року. Про це повідомляє агентство.

0: 5 приблизно чверть доходів РФ. В Івано-Франківську вперше за останні 7 років відкрили міжнародний фестиваль «Свято ковалів». Тут зібралися майстри із США, Британії, Канади та Польщі. Так вирішили відновити локальну традицію родзинку міста. Адже Франківськ – це ковальське місто. Учасники запланували кування елементів скульптури «Єдність – наша сила». Її подарують Івано-Франківську.
1: Новини Янтарне ФМ.
0: І до локального триває капітальний ремонт автомобільної дороги Львів-Шегині, зокрема і в Судовій Вишні Яворівщини. Роботи охоплюють тут ділянку протяжністю 1 та 2 кілометра. Вона проходить через центральну частину міста. Фінансування ремонту здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та співфінансування з місцевого бюджету Судово-Вишнянської територіальної громади. У Новояврівську відбулися творчі заходи Всеукраїнського форуму військових письменників. Уже 8-й рік поспіль. Цей захід об'єднує митців, які через силу слова передають свої переживання та надії. До бібліотеки громади завітали цього разу військові письменники Андрій Фролов, Наталія Сідлар-Дубова та Едуард Крохмалюк. В Івано-Франківській громаді відбувся перший територіальний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл». У змаганнях взяли участь 10 роїв із закладів освіти. Переможцями у середній віковій групі визначили на першому місці меч єдності Яснинської школи, на другому – гард Домажирської школи і на третьому опинилися росточанські патріоти з Івано-Франківської школи.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин спорту. У суботу Новояворівський клуб «Гірник» прийматиме команду «П'ятничани» у 6-му турі прем'єр-ліги Львівщини на власному полі на стадіоні імені Олега Русина. Це один із лідерів чемпіонату. Тож дата 16 травня, час 17:00. Під час матчу традиційно відбудеться збір коштів на підтримку Збройних сил України. У Новояворівську проведуть четвертий благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих і дітей. Реєстрація триває. Мета – збір коштів на спеціалізоване обладнання для реабілітаційного відділення лікарні імені Юрія Липи. Дата 7 червня, час старту – 10:00. Всі деталі в наших соцмережах.

0: тепла, а в день 18-23 із плюсовою позначкою. Короткочасні дощі, грози, а місцями град. Вітер південний з переходом на північний 7-12 метрів на секунду, а подекуди шквали 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І такими були всі основні повідомлення. А я бажаю вам лише натхнених вихідних, які прикрасить музика радіо рідного міста.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.

0: Реклама.
1: Неонет 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом. У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі Янтарне FM. Слухай і грай. Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
6: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Новояворівськ. Зустрічай. Роман Скорпіон з новим шоу «Мамо, я закохався». Я закохався. 17 травня, 18.00, Палац культури «Кристал». Купуй квитки на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь і дай емоціям наповнити твоє серце.
2: Живий звук. Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Кіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
3: Живий звук.
0: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
5: Реклама.
6: Свіженький український трек. На Янтарне ФМ.

0: чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Народні танці часто народжувались просто неба. Пастушок – танець, поширений у Карпатському регіоні. Його ритм спокійний, а рухи стримані й пластичні. У ньому відчувається спостережливість і зв'язок із природою. Танок часто виконують як ліричний номер. Пастушок – коли танець слухає природу.

0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне FM – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
2: Трошечки милого такого нам в цей день. Про пінгвінів поговоримо, які освічуються дуже мило. Даруючи камінчик.
3: Так, бо в світі пінгвінів, якщо так розібратися, так, то пошук пари перетворюється на справжню романтичну пригоду. Птахи будують гнізда, я нагадаю, з каменя серед льоду, так, і там різноманітна галька, камінчики. І оті камінчики є дуже цінним ресурсом.
2: І от коли хлопчик знаходить ту саму, свою кохану, він не просто до неї підходить, та, а дуже ретельно шукає на всьому узбережжі той найгладший, найідеальніший камінчик.
3: От, а якщо він його знайшов, він підходить, в дзьобику приносить і кладе, ну, біля ніг коханої, так би мовити.
2: До своєї обраниці.
3: Так.
2: Якщо самка приймає цей жест, то вона камінчик бере і кладе в гніздо. Це означає, що вона згодна бути разом. Дуже-дуже-дуже
3: А якщо не приймає, то копен шпіцен і пішов, шукай далі нормальний камінчик.
2: Але тут ось яка мила процедура.
3: Скажи, пінгвінчики.
2: Як
3: хоча
2: гарно.
3: Вони не супер наймиліші тварини в світі, насправді, по своїй природі, але дуже навіть виявляється, в них також є наскільки, ну, скажімо, навіть до людей схожі романтичні події.
2: Та і способи турботи.
1: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на

0: Реклама. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Нова послуга для автомобілів у Новояворівську. СТО «Нептун» проводить очищення двигуна водним. Універсальний спосіб – розкопсувати двигун, компресійні кільця, поршні, свічки запалювання, лямбда-зонд, клапан ЄГР та інші вузли без демонтажу. Якщо збільшився розхід пального, підбирає оливу, надмірний дим із вихлопної, нестабільні оберти двигуна або троїть, вам може допомогти очищення двигуна водним. СТО «Нептун». Шкло. Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
2: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
3: Реклама.
4: Янтарна FM 97.6.

0: Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: Який ремонт дороги триває в Судовій Вишні Яворівщини та з ким зіграє завтра футбольний клуб «Гірник» Новояворівськ? Вітаю, з вами Марія Канцелярист. І тепер випуск про підсумки. І спершу до новин держави та світу. Україна посилила атаки БПЛА на енергоінфраструктуру Росії, подвоївши кількість уражених нафтопереробних заводів із початку року. Про це повідомляє агентство

0: приблизно чверть доходів РФ. В Івано-Франківську вперше за останні 7 років відкрили міжнародний фестиваль «Свято ковалів». Тут зібралися майстри із США, Британії, Канади та Польщі. Так вирішили відновити локальну традицію родзинку міста. Адже Франківськ – це ковальське місто. Учасники запланували кування елементів скульптури «Єдність – наша сила». Її подарують Івано-Франківську.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального триває капітальний ремонт автомобільної дороги Львів-Шегині, зокрема і в Судовій Вишні Яворівщини. Роботи охоплюють тут ділянку протяжністю 1 та 2 кілометра. Вона проходить через центральну частину міста. Фінансування ремонту здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та співфінансування з місцевого бюджету Судово-Вишнянської територіальної громади. У Новояворівську відбулися творчі заходи Всеукраїнського форуму військових письменників. Уже 8-й рік поспіль. Цей захід об'єднує митців, які через силу слова передають свої переживання та надії. До бібліотеки громади завітали цього разу військові письменники Андрій Фролов, Наталія Сідлар-Дубова та Едуард Крохмалюк. В Івано-Франківській громаді відбувся перший територіальний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл». У змаганнях взяли участь 10 роїв із закладів освіти. Переможцями у середній віковій групі визначили на першому місці меч єдності Яснинської школи, на другому – гард Домажирської школи і на третьому опинилися росточанські патріоти з Івано-Франківської школи.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин спорту. У суботу Новояворівський клуб «Гірник» прийматиме команду «П'ятничани» у 6-му турі прем'єр-ліги Львівщини на власному полі на стадіоні імені Олега Русина. Це один із лідерів чемпіонату. Тож дата 16 травня. Час 17:00. Під час матчу традиційно відбудеться збір коштів на підтримку Збройних сил України. У Новояворівську проведуть 4-й благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих і дітей. Реєстрація триває. Мета – збір коштів на спеціалізоване обладнання для реабілітаційного відділення лікарні імені Юрія Липи. Дата 7 червня, час старту – 10:00. Всі деталі в наших соцмережах.

0: тепла, а в день 18-23 із плюсовою позначкою. Короткочасні дощі, грози, а місцями град. Вітер південний з переходом на північний 7-12 метрів на секунду, а подекуди шквали 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І такими були всі основні повідомлення. А я бажаю вам лише натхнених вихідних, які прикрасить музика радіо рідного міста.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6 ФМ.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
4: Якщо поставив мету прокачати своє тіло, тобі саме до нас у спортивний клуб «Спортлайн». Силові заняття, бокс, кікбоксинг, табата і дитяча гімнастика – різновид спорту для всієї сім'ї. А доповнити та закріпити результат допоможе спортивне харчування. «Спортлайн» – ще більше простору для твоїх тренувань, ще більше тренажерів і ще кращий результат твого тіла. «Спортлайн» – вибір для результату. Новояворівськ. Приозерна 7.
0: Реклама.
5: Радіо «Янтарна».

0: сніженькі український трек на Янтарне ФМ.
1: Світі дуже багато причин. А я в світі дуже багато причин. А я

0: соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: 97,6 FM.

0: Реклама.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
2: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Тіна Кароль. Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
3: Живий звук.
0: Реклама.
4: Навіть діти слухають «Янтарне FM».

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: А що, давайте відкриємо якийсь свій бізнес, та? Сказали, а давайте відкриємо бізнес, але дамо, щоб все робив штучний інтелект.
2: Якось так і сталося. В одній, за рахунок так, однієї ситуації виділений був бюджет в 21 тисячу доларів і дозволили повністю нейромережам керувати закладом. Тобто абсолютно всі процеси від початку до кінця – це все штучний інтелект.
1: То, щоб мав робити власник, та, чи там, скажімо, директор, от, все робив штучний інтелект і не пішов бізнес йому.
2: Трошки щось пішло не так. За місяць було зроблено трошки менше 6 тисяч доларів, але водночас пролетіло 16 тисяч доларів на сотні пар гумових рукавичок, пачки серветок, тобто на якісь такі, ну, необдумані, скажімо так, речі, то, певно, ну, щось трошечки, стратегія пішла не туди.
1: Та, десь та акція на гумові рукавички збила його з пантелику, бо насправді було багато помилок із закупкою різноманітних товарів, так, і деякі пропозиції в меню приходилося знімати, і тільки єдиною доброю такою рисою того штучного інтелекту під час цього експерименту стало те, що з бюрократією впорався непогано. От всякі ті папірці, все, що там розмістити, якісь вакансії, так, оформити якісь необхідні документи туди-сюди, як і приклади, туди тут тоше більш-менш пішло все гарно. Тому,
2: ну, бачиш, не хотіли спробувати? Спробували. Мало би по ідеї спрацювати, такі були очікування, що, ну, раз це штучний інтелект, він ж точно знає, як то, яку тактику, яку стратегію вибрати і як всім покерувати так, щоб той бізнес, та кав'ярня стала просто най-най-най. Ну, але сталося не так, як гадалося.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. 97,6. Радіо рідного міста. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Реклама.
4: Радіо рідного міста 97.6.

0: В Україні 20-та година. Янтарне ФМ.
1: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачу, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки...

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Новояворівськ. Зустрічай! Роман Скорпіон з новим шоу «Мамо, я закохався». Я закохався. 17 травня, 18.00, Палац культури «Кристал». Купуй квитки на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь і дай емоціям наповнити твоє серце.
5: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
6: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
7: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістатись.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама. FM.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: І щаслива будеш ти, щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Мав, діти слухають «Янтарна FM».

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Реклама.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У «Флавер Мі» знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів «Флавер Мі». Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм «Флавер Мі».
2: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама. Янта.

Україні 21 година. Янтарне FM. Радіо Рідного міста. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
0: Реклама.
3: Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
3: І щаслива будеш ти, щаслива.
2: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

0: Реклама. Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Кіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
1: Живий звук.
2: Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше ніж змагання, рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
0: Реклама.

Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту.

0: В Україні 23 година. Янтарне FM.
1: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
2: Радіо рідного міста. Янтарне FM.

0: сцені Кіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше ніж змагання, рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя, старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора, відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
3: Янтарна ФМ.